forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

0: Det var Postgirobygget, et av liksom sommerbandene som turnerer og I hver en krik og krok I Norges land.
1: Ja, det typisk sommermusikk.
0: Ja, det
1: det. Kan du sende meg en liten snutt her nå? Trykk på...
0: Ja.
2: Programmet går via TV-pulten I Flåklippa. Tegnet og konstruert av Reodor Felgen.
1: I morgen skal vi på luften, Kruksleiven. Vi skal direkte fra Flåklippa-dagene som pågår I Alvdal nå.
0: Ja.
1: Så eftan I morgen går sin helhet derfra, og jeg skal ha med meg reporter Geir Olav Slåen fra oppe I Dalhorn. Han skal ta turen til Alvdal, og så skal jeg ha med en skikkelig ekte Alvdal, Amund Søberg Granerud.
0: Ja, en av sommervikarene våre.
1: Ja, han fra Alvdal. Han har jobbet I lokalavisa, den super lokale Alvdal midt I hverdag.
0: Ja.
1: Nå skal han da være for kringkastingen. På Steia I morgen. Og så får vi også ta en tur, vi skal ikke til Tynset, men vi skal få noen Tynsetinger til Alvdal for å snakke om Spekematfestivalen, som også pågår nå til helgen.
0: Oi, så spennende. Jeg gleder meg. Jeg faktisk en del av dette teamet, og blir helt, ikke usynlig, det vi jo alltid når jeg på radio, men jeg blir ikke å høre. Men jeg skal trykke på alle disse knappene her I studio for å få denne sendingen av gårde.
1: Så ja, hør på oss I morgen fra klokka 14 til 17. Da blir det Flåklypa og Solan og Ludvig og
0: Fantastisk.
1: Litt spekemat.
0: Åh, jeg gleder meg.